Ok, jeg vil gjerne at du skal sende meg din rareste låt. For vi skal ha takeover, du bestemmer musikken på P3. Din rareste låt. Ja, du må kanskje få litt tid til å tenke litt. Vi skal få et gjest innom først da. Jackie Chan, Post Malone.